0: ונסיק בל פללש נצבי שבו יש עוד שבנציק בל יונגיק את הקוקאי יונצ'ק את הקופש יונקש את הקויוקות נוקוצ'וויניקה תהקוקים בזה מוצ'קות הנה שבו יש לציק בלה
1: בשונה בין לשואר קהילה פנה Hachkim atyungol intal hansek balqua atenta wetelesh beklae tumen paiben u tukulmak paiben utsik balmak paiben u kashtikuba mak uya biluten ele le uyelkuba mak yete uyet makile hachunke ba paiben tumen matpasta lukushal mak tukunal chentu champiri chungo yokokabe Yana kashtika nupul, yana kashtikech anupul, yana naktantika ba yetel anupul. Ya basho tunku yuchle, yan bashila yetel bishu paktiku ba maak, yetel bishu yelku ba maak, yan kine lekena paktawet maakile wawet kolelile. Ya basho tunku yuchul tu kultumen le pakat, wale yash pakat ku yuchul tu tu puksi kalmako wa tu yichmako kumpeba ach paiben tial u naktantiku ba mak tial u naktantiku yet puksi kalil mak le shok kenin bet begla yam bashila yetel pakato yam bashila yetel u yichmak yam kene le kena wilawet palile ka o kawalik tie hetan utsech tinwich mainwe bashku betik awicho timpuksi kalito men lekenin impacta wiche beyu koho pangil eko be wa beit public shma uksoku uyi hangile balo beiku kuboho tu polmako tu men machen umpeba tia tu kultfili umpeba shang tia kuyubik mak tu tupuksi kal ubalile hatfus uyil kuba mak ubalile hatsus uyubik makutang uyet maki uyet palil beyu sihil tuñan chingle yakuna ichil luntu shib yete luntu kolelo yankine ketlan le bash kuyil kobo ketlan le bash kuyubiko tu shikni lobo ketlan shan le bash kuyubiko tu puksika lobo behlae le shok kin imbetika uyesha beyu yaik ut anuntu mash uschah tuyich upakat wa uyich uyet pali tumen yankine leba shok paktiko matuk atal chen uchatsusilt ich ku binu umots kubawa umots ankil utablu mots tak puksikal leken kilae tank naitik leken kilae tank pochtik leken kilae tank yayandik balo bei kuyuchul tono behla tune le tzikbal kintin betika yambashila yetel unok benil wa unok balil uyich maak yetel upakat maak le pakato unpeba ach nok ben le uyich maako nok ben shang tutan yichukel maak yankin beituno uhumpitile beila la kiteku sihile le yabilajo beila la kiteku usihil le hatsus bashku yubik maktu puksika tu yola lui kuyet palilo mucho ya huyes tune shok kenin beta tumen inwaike kumfel bashku kut abik ukibik puksikal wa ukakik puksikal tia ya colocan sictulacle basho hatsusku kumantu tu kulmaku yete kumantu puksikamaku mucho yesha libe nipolalesh tactulaki awich tutami lutatil eko chenil kututu banki beyu koho banki lusasil ilu basha shkokaye beyu mumu sekutsutil uyich eko be beyo nini chita luye salol tumen uyik el kabe beyo shlak maital lun tumen uyashken el shtosae beyo wakal sasak shtop tutan chakpolen shamache
0: ביותתק צ'קחולה נילוסינטו נשטורסלה. ביוקיקית חד קובה מאש צרוק וחז עלו יולה. ביונוקי קובה ולשמות צרוק וחום פופטלה. ביונק אוויץ' בקרנקו סמל קבילנקילה. מי יולל חווי יליק ושמו מוצפקת וססי ליליונקי.